0: man kasani qarqa sala muhammad man bajala qasaidi
1: wa sallimi
0: ya rabbana sami ala akhli kulli nuqala muhammad man naqala mubarisi wa sallimi sami ala sarin sama
1: khalqurakh
0: sama muhammad wa karima
1: mel bay modou xamna moy delo buntu ba fa tabarakallah waxtu wañu jot du ñak inshallah taala bu ñu ki ci jotaay bi len ci ay yegle ak li nga xamne modi journal bi ak serigne mamadou mustapha kouli programme bi di daldi wé ci réseau DTL Dakar Touba Louga kon ki xeste connecté réseau DTL Dakar Touba Louga diffusion triangle de lumière la voix de la paix
0: tawaddu sarafu
1: sananta jerejef
0: job sarafu lakha wa tarafu bil fadl wa taqaddum wa
1: 19h du ñak ngeen am seen émission kaggu serigne mamadou mustapha sil xamna gisugumako nak
0: wal bisri wa taqar
1: rek etoti wul tubarkallah
0: rabbil mukaddim
1: defar jik 20h30 programme bi day way jangeen def ci deglu bi sant nga dem ñal la ñi fi jaar ñamon yene ñi nga xamne jëm na ñak so ñi nga xamne ñi ngi ci deglu bi ñu ñaan yalla fasini haaji fasini haaji dara ci posé ak posé di wax di hawa di la sina dam fi khidmati wa hamluhum ram wa aghfir lana wa afina bil afiya takun fi darin khairin afiya asdiq umuri wa umuru sahbi ثم امور مسلمين ربي وارحم وكرم واحترم محمد بخدرك العظيم يا من عمد الى اللقاء مع السلام جان جف جر نجن جف من فنان واك جام بو في ندخرك
0: حبيبي واغترق وجبل لا المرمي ثم لدار

تيم بر مبخلا يمن كبا غزا بكم جليد بعد نغني أبليد دفن لجنغ ناري جات تجن لي جرو قوان كبا غزا بكم جليد بعد نغني أبليد دفن لجنغ ناري جات تجن لي جرو قوان ندجنين ملاكة تيو ربو بنن لب دي تيو ملاكة فبل نيب جيو ديوه سجف ينغ جفن yobol nelo bana khuret ngir rogale mun khoret malam jabot gadela set te duñ ca man la fayaman xamo bas nari nga jëm xamu lal jana nga jëm bu reba kep yow jahim fe jallago ko bul kharam bu lak bas yow lew bu nan bas nan ku lewul bul sang cangay lu lewul li yobulo ko fayaman bu lak bas yow lewul bul nan mas nan gu lewul bul sang cangay lu lewul li yobulo ko fayaman bur yalla la muy jekalaaj lu dakk jeef lay jekalaaj te su lewe dotu la laaj sawe nga wax ko wayaman bu lewule do manawi say anam mo bu manawi kero nga gis ku joy na way bala kero nga ñam yawon na nga yaram lu sa borom te der yaram kat say morom niri mana masa jaro ajer mandem rawno yaman khamal ma sho mar khiyam jande re jini farni bam subhan la tuddu yenn ngam wadaj na dunya ak ñam logon kero lu bur bi ndeba kay jan jaga bam ku nari fay xif na ba ñas ngir xaru way to ya yu dole rep nañ day wax ni nit te dana far way to nya ak ñaleen di far weeta bi nari bul di far way do anki ak fa yaman mas na ngay lekalal te gadara bul ko dilal lum tuti tuti bul jalal

0: أشكر ذا العرش المجيد شكرا يلاقيه مجيد مسلما حلى الوحيد بكلكلي وكلمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. بكي دارجين بكي رسوبين ندر سواتي عندك سي عبد الله تي والو غامو تي سي احمد بامبا لو عنه tag ak xamle waye ak yekati gi nga xay yalla yekniko ali salam suñu tuwa diñ ci xamal aslaf waye wax waxin wu yeme wu neex wu xam xame lol bal no ñew nak ci araf bi ci topon muy alafu do dina gundi xale alafu sad bi suñu tuwa mom yarante bi muy jangale bo delo ci ay bidam bi mi wax di yesalat sunna ñangale mom la jël rek te imam malik lam waxam ci bo bëgge defar xet wi bu démé ba yakku da ngay def la yentibi defal moy da ngay def na mu defal rek su ko defé fam fekkon xet wi loolu mo gëna na graw sun dem la ñu dund fuuf té fexena ba installer li nga xey mom la ko yalla yoni ba nit ni di tambalé bayyi defar sa yalla bok ñew diko jaamu ndaysan ñu mujjii ñiko doon jaamu diko magal ñew mujjii ñew légui xamni lu yalla ñu diko toj ci fatul makk ci digënté di bu gatt ci la yent bi réussir lu mel non gis nga kon ñangale momu nak Seigne Touba deggu ko lol bo bo dewe ci am bindam di nga ci fekk muy jangale nit ki ci walu ngam yalla ba nit ki diko gem ci ndangale mu yomb waye jangal nit ki sharia muy l'islam ci xam xamu fiqh ba nit ki deggu ko waye muy jangal nit ki iman ci xam mu tassof ba nit ki deggu ko ba mëna doot ab sofi أمر في وحنا أحمد هو جانب توحيدي وأخوي سنة الوحيد منام سنتبا مني سخلني توعيد تموي إيمان لين خمي موي فقه لدي الإسلام لدي إحسان لدي تصوف ونيت يولي تجيتي بلا بوم سنتي الله سبحانه وتعالى ba ali salam ñu jangale li di tafet ak ñaari mbokk muy l'islam ak ihsan muni la ngeen yawu na ngeen xamni yeen julit ñi diine suñu borom bi di l'islam neena ñetti xaj la yo xamni leer na nañ dara dara leunt ci ba ca jëk moy ben xaj bu moy ngam yalla ak la ci aju benen bu moy l'islam ak la ci aju digi def moy ihsan ak la ci aju neena deg gelen wax ji te gulen nelo won tabihu fi dini fi anna dinallahi aqsamuhu jimun bil istibai awwalu al iman wal islam wa ba'dahuma ihsan la tanam deg nak neena xaj bu jek bi neena ñing koy xame ci xam xamu tawhid mole xamal lan moy al iman ba buñ la lajone tay ji al iman nga di xana moy nangam bo noppé nga comprendre ko ba man ko jangal nit ki ba man ko jema def ci nit ki legui nak muni ñet yi neena ben muni ci dem bayyi ñaari muti dem bayyi ben ndax lan neena dafa melni tawhid day buñ ko don misal ci bir diine ji moy ruh mbokki ru kesse lumuy tekki neela buñ ton di wax ni sharia l'islam ci bopam neena diine ji buñ ko don misali dem tawhid mom lañ la moy ruh gi l'islam lañ ni moy yaram wi ihsan lañ ni moy yere yi mbokki kon nit njaay mi ngi non nit ku wër yor ak ruh sol ay yere mbokk yi bu sumé yéré ñu ni dox baangi non bu ruu gi génné même bu solé yéré ab néw ngi non bu amul yaram kenn du ko gis manam seigne touba mi ngi lay jangal kon ni la ñet yi kon mënu ñu taggo mom yalla la ko mayen méthode pour mëna jangalé bu baax baax ba lim lay jangal dang koy gawa deggu xana ni mo tax tel nañu jël ay téré yim talif diko jangalé ci kalam wajurum bu woor bu wajurum bu goor amna ci ño xamni dañ la la téré sangam day seigne touba moko wala bok wajurum moko jangal diw té boba seigne touba mi ngi soko tambalé bit nek ci daara ji di bolé jang jang lol nak mbok yi mo feñ ci jangale mi nga xamne mom mi koy jangale waw té jamono yi mi bind li mom seigne touba di jallale li nga xamne mom la ali salam don xamle te joge fi te tek ci loxoy borom xam xam yi waxani ñomay wortu ñomay wootu mom mu bok ci am digal ci suñu borom ngir mu jallale lolu ali salam sakku momit mu nek ak khadimam yep dajé ci mom sa borom def ko mu juddo ci baytul ilm ni neku xam xam bo xamni sa mam mu jigen day jangal sa mam mu gor di jangale sa waju di jangale alhamdullilah nga tel mokal alquran lol jekko ko lol kon bo bindé buñ koy jang diñ ci yegni ku xamane ñim doon waxal ngi nonu ba def ko uslub bo xamni day neex tak lol amna fumna hafa wa inma alayhi almuqtafa likasati jil ala an-nas ikhtafa mana bi bind li bobu reer gi neena bari na reere diine gi reere yalla bari te ay julit waru ñoo reere dara ci diine wax mala reere seen borom santal té suñu reer gi rek bari na xam xam sankuna ay ulama yu jangé ngir yalla xam bëréku fofu suñu tuba nak ci la tambulé di bind néna bi reer gi bari xam xam xam xam neubbu néna jikkoy sahaba yu bax ya dali sanku walé top ko wa tabi'at hasiratu sahaba dawil huda wan nuri wal ijab بالإجابة ثم تلاهما هدى الشيوخ نيلا با ñaar yoy démé nak néla ñub gi nga xamni mom la cheikh yi islam yi doon jangalé zawito kha ak ñu ragal yalla ak xam xam bu deugër bi néla da momit da di tumrank gis goko bo demé ci subhan mi ngi na talabbu ya ayyuha subhanu خالكم إلى هدى المنان في أن سنة نبينا الأمين عليه أفضل صلاة كل حين قال الترى كرسم بار قد عفا في ذا الزمان لمدي الحنفة استرك اختفاء آثر السلف لبدع قد سجنت بين الخلف فشارعوا للعلم مصعنين ناوين وات الله اجمعين ما سنتوا رضي الله عنه مني ايه يولين ين وخباني نخ لين وار موي ني تشو ساكو اك دوب مولين وار نخ li di sunna yalla rasul sallallahu alaihi wasallam kat ne yalla julli selmal ci mom da melni xawna rap ba lu koy mandargal sax amatu fi ci jamono ji lu nek lax ñiko maté yere won ko ñom ño dem nekku fi ah liñ fi bayyi nak moy jeexiti salafu salih te li liko waral lepp neena bida bu bon bu muru ci li warna am ci ñi nga xamni ñoy xalaf ñom ño wootu salafi kon gaaw leen jëm ci xam xam te li may xam xam moy mok ngeen mok rup ngir mana jang ngir mana am xam xam doon ay juuf yu am xam xam te xam xam mi ngeen yene ci jëm yalla subhanahu wa ta'ala allahu akbar bokki kon xam nga ab sunni mi ngi ni nit kuy boole mi ngi ni nit ku bañ bida mi ngi ni ku bañ ay khurafat mi ngi ni motax mu waxna khultu faman yurid صلاح العمل فليركن للأولياء الكمد إزبان جعرا أنما الشيوخ حاس السمام جلهم فقوخ وبعضهم يركن للتصدر إلى رياسة بلا تصدر الله أكبر وبعضهم يركن للتصدر ولم يميز بين الفرض والسنن ويسب الوراء li mo djibi fitan manam dama bëgg bo gisé tay ji ñewuma ci may yu bari yim doon wax fañ yépp dañu tollu jamono jo xamni comme ñi ngi diglu jangalam sëriñ ci ci gamu yi dañ profito nak wax ak ndaw ñi li sëriñ bi bind wax ko ndaw ñi nañ koy fatali walé ci waxtu yu né gamu magal wéru koor tabaski lunu mana profito ci dine ji bokki ni ñi jangale ci daayira yi dañ ci jangale ñagalam serigne bi ko ci jangale bokki dañ koy waxtane ci bayan yi ci minbar bi bokki conférence dama lay koor ak gudul koor bokki mawlud ci ñi firil nit ñi yi serigne bi bind bokki ndax kat neena dama ni kepp ko xamni bëgg nga am jëf jo xamni jëf ju sellal ku bëgg sellal jëf dal gawal dem ci walu yu mag yi waaw amna lo xé nit ki mënu ko defal bopam nit ki xamuko mën ta yobbu bopam waye ki xam yalla nak nek ci yalla diko dundu ngay law lu bëgg xam yalla bëgg ko dundu dañu and ak mom bayiko ak sobop mbok lolou mo waral jayante gi nga xamni saaba yi doon nañ ay julit bo nopi dem di jayante gal islam lolou moy jebal sobop nitu yalla ki mbok yi walu tax señ touba ni lañu dem ci gaay yalla yi muni waw ndax birna lu fess ci ni serigne yusuf jamono ji te mbokk yi bi mu koy wax mat na téméer at boobaak léegi booba Serigne Touba nee na Serigne jamono ji daal ñi ëpp ci ñoom ay fiir lañu fiir nag ni ko xale yi di firee léegi mooy ay dóorkat lañu allahu akbar mooy li war na dox diggante Serigne ak Talube te mooy lan isil murabbi la yurdu fil murid ilal wusul najeen minal marid cheikh bi Serigne bi ñaar moko war yitel ci talube bi moy dox digam ak iblis agal ko ci yalla najeen minel mari al wuzul ag ci yalla mu ci iblis ñaar yi waye neena nak xamna bam waxe li ñu doxat téméré at day mba li kon yokul defena yok na de ñela majorité bi yep ay fiir la amna ci ñoom ci ñoo ñu wara defar nit ñi yo xamni ñoom jitu ñu top la dal mo leen gëna yittel te neena jitu gi ñi jitu bëgg jitu di def ay pexé am mbolo neena ñoom ko tara ñet lay guñu day farata ak sunna la ñoom dal te ci ru ñangay wo nit ñi jublu ci ñoom te loolu luy war fit na dong leen di jural bok ci kon bi Serigne Touba di wax li am bugul fan wéréat kon ki dañ ko wax lo dañ ko yoon nit lañ ko jàngalé lo Cheikh Lat nak musna wax ni nabiyul mursalul mom jeex na ci du ñëwaat alayhi salam mo ci mujj waye mursal nak lu fi jog ndax képp ko xamni amna ñu lay dul ngay wax ak ñoom ndem xam nga la ngay wax de neena mursal nga ci ñoom allahu akbar ci yalla sugo ñu kon dinun siwa islami la yahmadu inda illahi wa bi yujaddidu lako gëna deggal mustafa nawaitu ma yujaddidu sunnatu al gharra wa yahmadu neena dal li di l'islam neena moy diine ludul mom du diine fa yalla subhanahu wa ta'ala bokk li aya la inna dina inda allah alislam ya mulhiman wonjep tafi khay islam dinan falal ñu qbal bin lool moy beet wi ina fasna yene nak ki yesal gimi yesal l'islam di sunna mu yesal ko bamu agati wex tal lolou defana señu taqalimu dafti bi mu toge ben mujama complexe bo xamni njang mi ñu doon njang ci senegal da tay nek bo nopi ñu boole ci leneen lu ci nekkul won manam ben composant la def bo xamni nit dina joge ci ay rew insha allah bis bo programme yi siwe ci alam bi joge fuñ ko foge wul la wax rew mu man doon ci l'islam nit dina fa joge insha allah ñew jang ci complexe bi insha allah ci do nak moko ñaa moko moko tambali won ba tambali jëndi ay téré wax ko nisseul ko bayiko fi ak juma ji ak jang bu mag bop mu tombe ci cheb la tambali ko ñu fi jaar ko nek def ci lan ci la waye jëmmal gi deug na bam doon complexe bu ñi dem xol alam bi yeb gis ni complexe la mi ngi am ci setam bi di cheikh mahmoud muntaka al alim al alam al jurun salih aw al sufi وتخ نسافته كل من الله طهرت وسنته ان شاء ربي ابين مكي كون نيت سنلاغي ني كون ودهغي مك ييغا خامني لا نيو لا ديو ليغ نيت سنلا نيو لا نيو لا ليغ نيكاتول تيجان اه ليغ نيكاتول مريد ليغ نيكاتول خادر سبحان الله بوكي ген رك تي تاريخ رك لا دي واني ستوي رك نيو يا ما شاء الله مك مي ليغ نيت سنلا اكو يومب كرم yoy ay signe la ay melokan la yo xamni rek wax deug yalla sikim ben melokan la rek ci ngaray ko aisha to salam ak lim ci wax waye nak wax deug yalla doy rek ci mom tax na nek sunna dedet doyul de kon seigne touba wax gogum wax ci ñeman talabal wusula lil jalili fali'tasim bi sunnati rasuli lolou nuñ koy defé neena ku bëgg ag ci yalla subhanahu wa ta'ala aljuma gu joju la ngoy ci sunna yonnte bi atatu salat waxna la demb ni la buntu sunu borom buntu bi nga mëna jaare ku dem ci sunu borom moy top ci ginnaw ali satu salam mbey bi moy lool ku sakko ag ci yalla dal la ngoy ci sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam num koy defé nen day takok aji top yalla julul jeng ci sayal ak ci batin day jaar ci siratul mustaqim ndax bu takok mom moko yomat ci xam xam ak jaamu yalla moy duti def defu jaayil moy lumuy defat ak jaamu yalla la bitiyam la koy yar da koy dindi ci lepp lu don aada ludul diine di aada kesse mu fexa ba indi ko ci muy dundu diine بأن يلاسم متيعا لا يميل بزائر وباطن عن سبيل يقوده بالعلم والعبادة كما يربيه بترك العادة بكي فرما كون دندم جي دفا دون ترجمة سنة دندم جي دفا نكون نموزوج بو خمني مون سن توبا مودل بو خمني القرآن دي دخلا نيت سنة سنة سي دخلا سنة سي دخلا gis nga kon ok kon gis nga Cheikh Mohamed Bambara de la taala andu nonu la def ci ki ñuy wajjal bisam bi nga xamni Seigne Touba ay qualité yu bare waaw yeur minde fi di len ñaanal ci ya malikal mulk ya man dalan khawdin irham jami'al wara yahdin rida lakin afutu an jami'in nas li wajhi rabbi muhliki qannas ak yeen beet yu bari lewet gi neen ci yantou wallahu salam ba ki nga xamni moko fekkon muy nelaw ci ronu garam mom rek ñoom bobu dañ doon waru ndax yaronte wallahu salam ni mu amé won autour liko top ci ay nit ko am personnalité nonu ñoom seen bour yi dañ leen di garder di leen wottu kenn du leen gisé nonu ki di and mom rek dem ci ronu garab te defa ci wetu yoon wi bo yor jasi ñew ne ko pek pek ne ko wayaw aha tay ma ngi yor jasi nak tay nak kan mo la mëna xet ba duma la ray xam nga ko xum gëmul yalla xamul yalla mu ñu ko yalla mu ko ne yalla rek waaji tite tit ba lox ba jasi ji rot mbok yalla fa jaar Allah akbar resulam bil jasi ni ko yow nak legi kan mo lay musal tay ci man ci jasi mun ko xana yow mom xamul yalla xamul yalla resulam djegal ko ñu genn ko makka toroxal ko ci waxin bu dem ba djekulen ba makka resulam ñu yeen nak ngeen dapp luma len di def ñun ko yow ko tedd ki doom go tedd ka yow day lu wax rek ngay def mun len la dem len ngeen djegal len len antum tulqa Allahu akbar qolal li rek Seigne Touba lakin afutu an jami'in nas ne la wayante nak djegal na nit ñepp ñepp ki ñepp lu gulu ci bir len giri jëm mi borom bi nga xamni mo alak iblis ñen djegal la len wan ko fu bare is go kon model la bo xamni mom yalla rasul sallam serigne bi da ko niru ci lu yaat lol gis go ak lim wax ci jox gum ko jox bopam ak tag gi liko ci mborom defal mi ngi nan di moytu lo nit ñi jikko yi nga xamni day tax nit ki ngam yalla am dess jikko yi nga xamni day tax nit ku bu nek sunni yu deug bu nek mu'min haqqan jikko yoy yep Seigne Touba daf ko bindale diko moytu lo nit gis nga ko wa tanibu ahwa nafsi wa ibtida' wa ta'idu fi kulli hinin bi tibaa إذ جمع الخير في اتباع وجمع الشر في ابتداع مويتو لين بانيخو بكان مويتو لين بدع فرلو لين فمين طول تي توب يالا تي توب كو ني كونت بي جانغلين لاخكات مولم لو باخ ليب ليب ميغي دجي تي توب يالا